0: Taban is an Aptawite Aoi.
1: Chicken.
0: Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chic